0: enti se wo fie na wo se ebi asemam yuru nyansa
1: ye
0: film framemu a na she no so se ya dia ye toto enyama se wo te chichichu so na bibie ni a na se enyama no a na egusu a ye toto egusu afo a ye de kase be sume dia meje so e ye ohene kena anapa yi mene
2: akosia jimfo
0: a ye mamumu.